0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's there?

0: Thank you.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Muzički program.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Izborna hronika radija Unsko-sanskog kantona.